pet ein 30 minutos a miez zailas deish alu raquenta Urs Müller checi dat de neif dentaun entau dentaun avaun tot lein zaun Vincent Gross kun du du du